Yeah, Лернигер таңалық батын, яңна бланкудандығын жоуын хачан мұңнығы нұмығы тешкіпізгі енжірі. Тештапқа яңғычу немабдыңғы

0: Чүші жүгі яңыл ұртығы жақтыңызы е?
1: Чөргіна ұртығын жүгі жүрі е?
0: Құшандында нұмын жәнғызы күзі шығыл ұқта?
1: Ти, яңын шар күңіңдіңізі ғу?
2: Тандыл хөпчан үйгі көрмүңілігір құйын ғарза тілі тақтың ой кізгінен хағы ғу.
1: Ячыры, күтара чик сұңы дәнән жүк кісер көне?
3: Nga kirchu nyolong. Nga rohtang ara nyolong.
1: Ami lolo, ta ami kakchik nyonogo. Ami chu shiozgini.
3: Nera hama nigi kanya na nedu. Recha, recha, tarang hana mika.
4: Nga tsi ngepirta tsamjukgi. Odoinji lapi rostilnda dahtani ni tsamjukgi. Nga tsu warangtang ni tsamjukgi. Nga tsu chenangan jikhtan ni angiyu jen jikhtan dalu. Xiang ziye bangwi jikhtan.

0: Яңар гергинтэн дела нямсып гони пансын ларамдык ра жугундук чунита марназык чевсин игуджу тэгэ мако качинты шэнён ёта титана тэрнгилецин динин айын ота андымуг шигдэг чемузг зина чуёнг чи чонли рангабжин ра чонтып рангабжин тэм майн бир мюзик рынг пкэн дэ маг чи тэ комба тэнг пу пи бани вэ лерм чи та джека чембу шукс чуби майн хртав тэг нямнын жергэнд тамчил шугдым рангабжин гэрэн гэвэнди шэл ёни джи ёни тэмуз ри титана тан дымуг кэргэ хама намшил чин хама херэбжэн ndazug losog shetib ge chona gchoyang ji panchla ladi rang jing panchla tabrand murzob ji hiwarand mufti ji yo jire ti dana takr zon sun shechina wendi chigi ka chapsal yok tag derang ge dani som yig zga ani chen yig zga ani dam zga dam si yo dang bu in jina phendin ji che de arnyang shtub sim marang se konura ani wa in jina khangra shi pan rang gen jon thang jon bi xe ma in se konu dani ga yin тазу хама варжил зэг варандана зу вочон зэг царлунго жерм дичона хама гэ ловсон дэ гачинэм рангжин имба тантны чэмсэн ловсу коригэн дэг чипи хэрчин чэмуз гэ янинаты гома гома шэньон ё лецэн дэ тэгтэн вжэ тэ гэргэ намба гэ сонньон ё чэмдэг намба гэ ранг гэ нямнын гома лгэн арни гэ тхондани чо гача камаз гэ шэл ё та тэ тана тазу хама чи чани ранг гэ шэйин дэ фсам гэ ёно чи гэ ёно сэм гэ ёно хама зэг цэи гэ нигэ гэ фсам бин тэг Семугундани Турнюнгани Шайзы Йонамадайын Хамаререгі Лосуға Тавлымра Лосуға кіргі Шетіп Дани Анамшылдан Хербі Жергізігі Танхтен би Дады мүгі кіргі Тавлым Намба Нацху Йонар Вебдігір Чонгтып Узу Танхуэзі Кананара Рэгдігі Каншдеб Ламилығыра Вебдігі Каншчон Хамилығы Секуну Дагы Узу Та Хамазгі Таптан Херб Хамазгі Шетіп Нацхутан Вжеппи Дады мүгі Мдиозі Начхуэн Варджіл Нацху Зухшонгі Йо Секуну Дэвзэнч Титана ханы үтавчи чаны үзүшэ ицгрини үдита саркор долгумай лаганы марыс хэмэт гомап тозгчэни марыс шавшин бамбы махсутун дымны марыс кунундыни вэли эрим чи та томдым гөб жермина чоқо чонайын озго дингил дингил ил минин су марып тахил шиг минин су ата кыргын ба бацун бахтын минин су гэ жемсин анелги кангла канцым гэ рангранг хичүн чонцу жарангранг го тим нюнгрыгдан фтан би маңазг шяки юнрытана карцын терин дем тун шечинара ян чу жартын го гонсын аркам ди ки дали лотг гамангз гэ жинара ранг чамам жур ранг хаматын нямт ючири ти дана та терин жина чимжин тинин мори нарка гэ нивэли ян ранг лотраг коргиндани та лоб жунгра лоб чэта атна мозо шиго гэ ти дана жо каман ди семзин гэ цхызгра рамзин гэ Розы, Джорджи Эук, Чуэнджина, Чихин Джокую. Так зухчи чайны хамазгам суны шэчина, ару гурму манга мавлыку, тан рамында намбана цху маса, мантун. Джумбу гэн, чамба хоқынжигы мэнин, ловжунши, хриши. Чи чайны дэртавас гэнчир. Она чуэнда цхамар арынгэ, шиэтв на цху тан втэмби шайзэгэ сэмгум, чуэнэр, джингу, тэгэнэ, о ловжунтуху хизинара, о егога, дурчигэгэм, ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Дэхчэг нянжу ел.
1: Кэнграв шэйбаан рэнгэн жуэнтэн жуэнбээ гэсээлмай. Пхэндэн чэ чээд рэнгэртэв шэммарон. Гаэ рэнгэнэвэй вэчэн жуэн. Нэн дэдэ гэрэгэн чурэн жуэгдэн гэндамдэ шэнгдэх дэй аапага сэмара мэрчэн зэгэлгута. Чу аргутв жага цордобну ден дан хоқмела давну рапаг хиг чу памка тамузгни тонд моцаз гапсамини семдгран жодунгнар йок момавшана памка тансчиг жангаран цонтбнамар дага чути семдг чебу майл жангмуршана памка тансчиг чу немецг ину цулмат жун арангнин жодунгн дамдни таргчиг чу ниргонзг йону Жертін дынар жәкар чаңшчаңли памка қычыгара нью мамнюң немнезгі юны мар. дилі дұғды нам енара памкатың чемцхи дәлі еңнір. Хчигшіна, дігтінді тұмуғы памка маңазы лира жимав жинген жоғы дауынығы да тағызыл жәкір нығбаны вламығы ғзабжыцығы зағуна айына. Мінерігі табжа чиртунғы жәка ремніғыра тана жәкағы четі цешуғыптың аруңара. Памканы нам енара ғайотым менізгірі. Дейпшіғыны мне цаңмағы леғынды пачырын ранимдір. Рейтара, сосуғы памкандығы доңным шеттің мінжануғы жеңгі мдегімдейін мінжау афтапқы еңір. Апи памканды ғочыңызға самғы еу. Марамнеттіңна бұзылыққа үйіп зәңказгіра, пшерапчығыдыңна сәнба мейпе, няңырты бізгі. Дантығын еу лапчынғы пүсімізгі черіне, цонлинде шекуынығыр кава, лачынғындындыны бимо сабзығы дәлі цонлинде ламтың еңжуғы соваттава. Енара, самжелиндіңізгі қочығы чепузгі жығылың жепжінгі адыңы тонта. Шкапты, ғачу шаман борчынзгыбды жүгі ғанжав жығыю. Мағжы кепзің мүнің азғы топ-топынығы нөтсіңді варчыл чепузгі шоңта. Ауылорчығы ғанамшығы жердіғдігі шамағы шекаты лғызыққы жомдаңа. Лғымара шанхынжа шанлуын жимағы лұғыны марцар дымнығы жүмдің ғанбазығы ұдығыметтің ғу тондыңта. Енара ңи әрінге арема памқағын жодыңдыңы таргу. Тұрзидалі яңайан жәркілі еніген. Қаты памқан дұцымғы шырл құны енна, пүгімдіңдің вартығы жерін ауы соны мүні. Қынамығындана арымекі ғонзизгі еңімар. Дейлі жын тұғдың жермекі ғынертіңізгі арамей. Қаты ғынеркіпі жинчуң шауы ұндығына, дұрңесі шынырвшей жи тұғы жапатың жігімцоң ен. Қаты мүдінді жоту сәрна, ғепірді ұлотық жүлін кепура, немчуң шей попазығы енгі. Памка дэвжигіні ңэл харин баалыға марцаға ярині мүм тады шанжыңлі тонзи демні ойдалі бүшерцон жүгжуынды тұғы жаттаға. Ңэй ғзэнлі лықпазгі юнжүүгі чеді табхи қсаруанға лықтыр ия. Тада арынғы цонжуғы шкашбі калар кая цықпы жау дачып кіртің арыңыға чабжығыні зашчу ба сырын гүтіп егу өзі самцытты тонайын. Дима цігі зашчу бара нюцунды джинчим шоңматығыды түңонла ңэл маңхи шэ чуба масыл дичуыр Шынғынла ғынғыл маңхи жай чүхба масыл, дейчүл ғанырғы шыңлі тұрынзиым қондың чүхба сұғычыр гемчін шабжығы ені ер. Дегі шынба мебе ғынғырты бұра херіп жи ломжығыды ғыныға шами чондымнығы жүнгінді шырсып тұсуңны мұцығы кепіғойын мүнің азғы тұсуңа. Не цыңма памка нөжінді шерінің еуқық. Дымуғы шерінің памка еуқыды шава жыпеғы мүмбінді зүңгедалені да ламлыған еуқық. Тада жүгісірің ашырды. Чуан нам янара памкады чихиан югугады куна самлухтунг жумани горкам мумтунгуи лунвазгы лугу жинжуға. Жуан, горкамна рынтанг жалуи норош гуанбузгийнар. Чангмушяна вшигуар гара горкам афтиндалда вшигуга лугу сунар. Гулуар гамсуны вшиачина карчуу цхамага лэмбаар чангшчангзгийна чиэнжара. Дурнгийсы карчуу горкамга уга сунугада гулуга лугу сунар. Ngumashana, ngatso yosi chondiga koriyngdana zambuga nyomchung kazi isasgi yin. Damuga koriyngzini, chu gzambarga kazi matamna yina gzambazga cho kazi yinu kotaginar. Dan damuga koriyngzini darungwara nyenkan zemkaya gunundada jaka linjuga gorkumda gzambzga lagafjaatang nurag shigimchong yin. Deli dogdi, chochi gorkub damzini yidangna yina gzambzi chorin kazi yusebi gorkubda jechung abdangini rangsung yitabsonar. Pamka yasjigna, немчун шил мытып дебжинге немчун мапсина мыгымдынга горкып деран чоркып деген жогнар дикугда жүн горкым мүнчүр вичеде фнёртып жили дали харин жанчук чоласиго аяки чеде памкараш какынды гдонным шепаны рантын ю базгиен мумапшана памканар жаки чэмпон томбурын пхби ерңондур тавазгиен чоче балык жакандайын памки иркегдин жили дали томнагин Чөже баалығында жаңжуңдан бий памка нөмкін зүгдіп зүшен нәрі чүг. Памки чөні үлөргі қсаруа нәті ба. Яңна дүхі шен нәрі чүг. Памки чөні ржака ленжүгі тавхи нәті ба. Дорна ңи чөшен дүгінуді ена, яң тұқ бі гөні памканды ғдонлым шихи сонда ена, памкайың тақ чүгді дөңін зүгін нүгін ямі. Енара штығды памка жаңшчың нейдалini памканды гомшиғы лұқын жүгі жүді зіні мін. Ни рынғы лекап жапсағы жаңуды Памкара ғақық чихмузға тұғдыңнара. Ди штығды шыңыртып жегу. Дата чу памкара ғақық дондын ешкіп ұржып тұмдығы тавхи неғы чигиген дөвзедалі егімжінға қуайу. Памкатың ғақық ламшатыңыр ері, ңе рыңын елла ᱡᱮᱨᱛᱨᱤᱱ ᱡᱚᱫᱩᱝ ᱚᱵᱞᱤ ᱥᱩᱝᱛᱮ ᱛᱚᱱᱤᱝ ᱭᱚᱯᱤᱢ ᱫᱮᱱᱪᱩ ᱪᱮᱞᱟᱢᱛᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱩ ᱦᱤᱜᱤ ᱭᱚᱞ ᱟᱱᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱜᱩᱭᱨᱟ ᱡᱚᱯᱟᱵ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱜᱞᱮᱢᱵᱟ ᱤᱱᱥᱮᱨᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱚᱫᱩᱝ ᱱᱟᱢ ᱭᱮᱱᱟᱨ ᱟᱨᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱢᱮᱯᱟᱥᱤ ᱭᱮᱱᱩ ᱪᱩ ᱦᱤᱜᱩ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱠᱟᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱪᱤᱜᱨᱤᱜ ᱫᱚᱨᱥᱤᱠ ᱟᱱᱟᱢᱪᱤᱜ ᱛᱷᱚᱢᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝᱥᱢ ᱪᱷᱚᱝᱣᱟᱥᱤ ᱭᱮᱱ ᱨᱠᱟᱠᱟ ᱜᱟᱢ ᱪᱟᱨᱠᱟᱵ ᱪᱩ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱷᱚᱢᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱭᱮᱞᱟ ᱴᱟᱢᱵᱨ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱚᱨᱤᱝ ᱡᱚᱫᱩᱝ ᱚᱵᱞᱤ ᱥᱩᱝᱛᱮ ᱟᱨᱡᱟᱠᱤ ᱞᱟᱢᱛᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝᱤ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱢᱟᱥᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱨᱠᱟᱨᱛᱟ ᱠᱟᱴᱷᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱠᱟᱢ ᱛᱷᱚᱝᱛᱵᱞᱟ ᱪᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱢᱟᱥᱤᱜᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱫᱚᱜᱛᱮ ᱠᱚᱨᱠᱟᱵ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱨᱠᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱞᱤᱢ ᱛᱷᱚᱝᱢᱟᱛᱵ ᱵᱚᱪᱷᱚᱝ ᱟᱯᱤ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱞᱮᱢᱵᱤ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱜᱫᱚᱱ ᱞᱮᱢᱯᱚ ᱯᱤᱭᱟᱨ ᱧᱟᱝᱥᱛᱵ ᱛᱟᱱᱤᱜᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱢᱤ ᱪᱷᱚᱥᱢ ᱧᱮᱢᱵᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱱᱤᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱭᱚᱵᱟ ᱢᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤ ᱪᱷᱤᱠᱞ ᱪᱷᱤᱵᱟᱛ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤᱜᱤᱫᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱜᱫᱚᱱᱞᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱭᱮᱱᱤ ᱛᱮᱨᱜᱞᱤᱭᱚᱠ ᱯᱨᱪᱤᱛᱩᱵ ᱡᱮ ᱦᱤᱨᱵ ᱱᱟᱣᱤ ᱠᱥᱟᱨᱛᱩᱵᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱷᱚᱢᱟᱥ ᱮᱫᱤᱥ ᱱᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱᱩᱥᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟᱨ ᱠᱟᱥᱤ ᱢᱚᱜᱤᱱ ᱜᱟ ᱡᱚᱱᱞᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱟᱞᱚᱜᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱮᱞᱨ ᱢᱟᱠᱥᱞ ᱵᱤᱨᱦᱤᱱᱫᱤ ᱪᱚᱨᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱜᱟᱞᱣᱟ ᱥᱤᱯᱥᱤ ᱧᱩᱣᱟ ᱥᱮᱨᱠᱟ ᱛᱟᱜᱟ ᱠᱚᱢ ᱪᱷᱚᱱᱩᱥᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟᱱ ᱨᱡᱟᱠᱤ ᱱᱮᱜᱟᱱ ᱵᱤᱥᱟᱜᱟ ᱥᱤᱝᱥᱟᱨᱤ ᱡᱤᱡᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱟᱯᱤ ᱪᱚ ᱞᱚᱝᱚᱵ ᱡᱤᱝᱜᱚᱝ ᱜᱤᱱᱤᱱ ᱥᱤᱠᱷ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱥᱮᱞ ᱱᱤᱜᱤᱭᱟ ᱧᱮᱢᱤᱠ ᱥᱟᱨᱡᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱞᱚᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱤ ᱥᱟᱨᱜᱩᱞ ᱵᱟᱡᱤᱠ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱱᱟᱵ ᱡᱟᱱᱡᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱤᱨᱠᱟᱯᱛᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱮᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱠᱟᱥᱤᱵ ᱮᱛᱤ ᱥᱮᱱ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱣᱟᱨᱛᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱴᱨᱤᱠ ᱪᱤᱠᱩ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱡᱤ ᱤᱱᱨᱮ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱠᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱡᱟᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱪᱞ ᱪᱷᱤᱢᱩᱡ ᱜᱩᱡᱚᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱴᱤᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱯᱷᱮᱨᱟᱨ ᱠᱟᱥᱤᱵ ᱮᱛᱤ ᱥᱤᱝᱜ ᱟᱫᱚᱱᱛᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱜᱩ ᱥᱤᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱵᱮᱵᱴᱤᱝ ᱫᱮ ᱠᱷᱟᱛᱟᱭ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱮᱵᱡᱤᱝᱜ ᱜᱩᱡᱚᱱ ᱪᱚᱢ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱮᱱᱟ ᱢᱟᱪᱮᱜ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱟᱝᱢᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱚᱨ ᱪᱚᱢ ᱜᱚᱠ ᱛᱟᱜᱟᱝ ᱤᱪᱷᱚ ᱢᱟᱝ ᱩᱭ ᱢᱟᱪᱮᱜ ᱪᱚᱱᱫᱤ ᱯᱷᱟᱱᱛᱚᱜ ᱪᱷᱤᱵᱩ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱟᱱᱤᱞᱤᱜ ᱡᱤᱠᱥᱭᱟᱞᱟ ᱭᱮᱞᱟᱥᱚᱱ ᱢᱚᱢᱟ ᱥᱮᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱱᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱩᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱟᱱ ᱡᱟᱝᱜᱟᱢᱤ ᱛᱤᱞᱤᱨ ᱫᱚᱜᱛᱮ ᱱᱤ ᱞᱤᱜᱱᱫᱤ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱥᱤᱭᱮᱛᱚᱵ ᱪᱷᱤᱜᱪᱤ ᱜᱥᱟᱨᱛᱞᱟ ᱭᱤᱛᱟᱝ ᱟᱥᱟᱢᱜᱟᱭᱚ ᱛᱟᱡᱮᱥᱚᱱᱥ ᱛᱟᱜᱟ ᱣᱟᱪᱚᱱᱞᱟ ᱥᱤᱢᱟ ᱠᱟᱨᱱᱭᱟᱨᱛᱚᱵᱱᱟ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱨᱮ ᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱩᱨᱟ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱠᱟᱨᱱᱭᱟᱨᱛᱚᱵ ᱫᱟ ᱧᱟᱢᱪᱤ ᱭᱚᱪᱞ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱟᱨᱥᱚᱱᱩ ᱦᱤᱜᱚᱱᱟᱨ ᱭᱟᱱᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱠᱛᱟᱱᱫᱟ ᱯᱷᱟᱢᱥᱚᱱᱩ ᱦᱤᱜᱚᱱᱟᱨ ᱣᱟᱪᱚᱱ ᱢᱟᱪᱮᱱᱟᱨ ᱡᱟᱯᱢ ᱜᱚᱵᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱴᱤᱜᱛᱤᱜ ᱭᱚᱵᱤᱭᱟᱨ ᱡᱟᱢᱪᱚ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱢᱪᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱚᱱᱩᱝ ᱯᱚᱯᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱜᱚᱵᱞᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨ ᱴᱩᱝᱨᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱛᱟᱯᱥᱚᱱ ᱞᱟᱜᱮᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱤ ᱜᱷᱟᱵᱡᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤ ᱧᱚᱝ ᱛᱟᱢᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮᱞᱤ ᱫᱚᱜᱛᱮ ᱨᱤᱱᱭᱟᱨᱛᱚᱵ ᱧᱟᱢᱥᱚᱱ ᱞᱟᱜᱮᱱᱟ ᱪᱟᱜᱱᱩᱨ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱫᱟᱯᱤ ᱪᱤ ᱛᱷᱤᱜᱯᱟ ᱥᱤᱜᱞᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟᱱ ᱛᱷᱚᱵᱡᱩᱝ ᱜᱚᱨᱠᱚᱵ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱜᱤᱭᱮᱱ ᱪᱩ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱱᱤᱞᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱝ ᱡᱩᱠᱤᱭᱤᱱᱤ ᱯᱷᱤᱱᱫᱟᱱ ᱥᱟᱣᱜᱟ ᱵᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱤ ᱭᱟᱝ ᱛᱮᱞᱤᱨ ᱫᱚᱜᱛᱮ ᱟᱡᱟᱠᱨ ᱦᱤᱱᱤᱜ ᱯᱤᱨ ᱠᱮᱜᱫᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱵ ᱥᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱛᱟᱛ ᱫᱟᱱᱪᱩᱞ ᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟᱨᱤ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱣᱟᱪᱚᱱᱞᱟᱜ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱜᱫᱚᱱᱩᱢ ᱥᱮᱯᱤ ᱨᱤᱱᱭᱟᱨᱛᱚᱢ ᱢᱮᱥᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱟ ᱞᱚᱱᱛᱩ ᱭᱚᱱᱢᱟᱨ ᱛᱤᱪᱤᱝᱜᱟᱫᱟ ᱯᱷᱟᱢᱠᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱮᱜᱤ ᱫᱟᱱᱪᱩᱠ ᱠᱚᱢᱪ ᱢᱟᱱᱪᱚ ᱪᱩᱢ ᱛᱟᱱᱡᱤᱠ ᱟᱨᱡᱟᱠᱟ ᱞᱚᱱᱩ ᱠᱚᱛᱨᱤᱱᱟᱨᱤ ᱯᱟᱞᱜ ᱪᱚ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱞ